0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so close.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne, în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de miercuri, o începem împreună, avem două ceasuri la dispoziție, ca de obicei, zicem că ne trezim încet și fain până la ora 8. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și 6 și 9 minute avem în acest moment în ziua asta de 6 mai, de altfel ziua internațională a băuturilor, International Drinks Day. Astăzi, 6 mai, este și ziua lui George Clooney. La mulți ani și ție dacă ești născut în aceeași zi cu marele actor și cunoscutul actor până la urmă, George Clooney. La mulți ani, să-ți fie ziua foarte faină, să o petreci bine și la mulți ani și dacă este o aniversare, fără să fie neapărat ziua ta de naștere, poate este altceva important de sărbătorit, un X număr de ani de când s-a întâmplat ceva fain și e minunat să rememorezi an de an respectivul eveniment. Ne putem gândi și la anul 1888, tot la data de 6 mai, dar în acel an, când Victor Babeș a făcut primele vaccinări antirabice la București. Iar în 1899, România participa la prima conferință a păcii care a avut loc la Haga, la acest forum internațional, s-a încheiat convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Era, într-adevăr, iată, de multă vreme, dezideratul de pace largă, să zicem așa, trăim vremuri un pic mai ciudățele din punctul ăsta de vedere și după părerea mea. În anul 1949, ziua de naștere, cumva putem spune că este marcată ziua de naștere a informaticii moderne, pentru că atunci Maurice Wilks și o echipă de la Universitatea din Cambridge au executat primul program stocat pe calculatorul EDSAC, calculator bazat pe arhitectura Newman. Iar în 1990, se celebrează, să zicem, podul de flori de peste Prut. Atunci a fost prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. Mai menționăm și anul 2023. Dacă ți-aduci aminte, atunci regele Charles al III-lea al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost încoronat la Westminster Abbey în Londra. Un moment special. Erau, sigur, foarte multe urări de felicitări, dar erau și mulți care mai mustăceau menționând că, iată, vârsta asta înaintată la care este încoronat regele. Bun, între timp au trecut niște ani și l-am văzut, iată, pe regele acesta, niște posturi foarte faine, cu demnitate frumoasă, cu mesaje frumoase, cu coordonarea ținutei diplomatii, așa foarte diplomatic tot. Omul pe mine m-a impresionat, recunosc că n-am avut mari așteptări, că până la urmă eu n-am o legătură deosebită cu această țară, pur și simplu am urmărit-o ca fiind parte de pe continentul comun, dar altfel n-am avut o așteptare deosebită. Astăzi pot să spun că sunt într-adevăr impresionată de comportamentul lui și de felul în care face lucrurile, transmite mesajele și așa mai departe. Ed Sheeran, Sapphire, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

6:19 minute, suntem într-o dimineață în care ne gândim la diverse situații, diverse statistici, diverse direcții. Acum, pentru a vedea încotro să se meargă, trebuie să ai o documentare cu privire la ce a fost până acum și care este baza pe care se poate lucra. Tot mai mulți români care au muncit atât în țară cât și în străinătate au început să iasă la pensie. Mai cumva numărul este mai mare în ultimii ani. Datele oficiale arată că numărul celor care primesc pensia peste hotare a crescut cu aproximativ 30% în ultimul interval. Astfel, dacă în urmă cu câțiva ani erau 84.000 de astfel de pensionari, numărul lor a depășit acum pragul de 107.000 de persoane. Este o schimbare cu un impact direct asupra bugetului de stat. Sumele plătite sunt din ce în ce mai mari. Numai anul trecut, statul român a achitat peste 172 de milioane de lei pentru pensiile celor stabiliți în alte țări. Această sumă este cu 60% mai mare față de cea plătită în anul 2022, de exemplu. Un semn că numărul cererilor este într-o creștere rapidă. Cele mai multe solicitări de pensionare vin din țări unde există comunități mai mari de români, cum ar fi Germania, Ungaria, Spania sau Italia. Germania este cea care văd că detașat conduce acest clasament, găzduiește peste 50.000 de pensionari români. De asemenea, există diferențe mari între sumele primite. Cele mai mari pensii sunt

0: În Franța, în Statele Unite și în Austria, sigur, în funcție de salariile și contribuțiile de odinioară. Pe de altă parte, crește și numărul românilor care au lucrat în străinătate, dar au ales să se întoarcă acasă pentru anii de seniorat, să zicem așa. Aceștia primesc acum în țara noastră pensii de la statele unde au muncit anterior. Indiferent de locul unde aleg să trăiască, acești oameni beneficiază de drepturile lor acumulate prin muncă de-a lungul întregii cariere internaționale și e firesc să fie așa. Pentru cei care urmează să se pensioneze curând, regulile depind de țara în care se află. Românii din Uniunea Europeană pot trimite actele prin autoritățile locale de acolo. Procesul este unul destul de simplificat. În schimb, cei care locuiesc în țări din afara Uniunii Europene trebuie să depună toate documentele personal sau, mă rog, să împuternicească prin procură pe cineva pentru a face toate demersurile acestea în numele lor. Mie mi se pare că e un nivel de normalitate să poți, indiferent de locul în care trăiești, să îți primești aceste venituri cu privire la care, desigur, ai contribuit de-a lungul timpului, așa că e o analiză interesantă cu privire la numărul lor și, mă rog, o situație generală și nu în sine ca idee. Dar numărul pensionarilor, în general, oricum, este poate mai mare decât altă dată ca raport. Discuțiile pe chestiunea asta de populație, discuții pe tema asta am avut chiar zilele trecute cu, mă rog, alte persoane și la un moment dat era întrebarea ce de făcut. E destul de greu să găsești o soluție la, nu știu, nivel de individ sau pur și simplu la modul general. Chestiunea este foarte importantă și ține într-adevăr de direcțiile date de stat și privește un interval de timp. Cu alte cuvinte, în cazul în care statul se hotărăște că, băi, peste, nu știu, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, va trebui să avem un alt raport de natalitate, de pensionare, de oameni în câmpul muncii și, mă știu, alte lucruri de genul acesta, ei bine, sunt mai multe măsuri care trebuie luate, coagulate, astfel încât să funcționeze lucrurile și să nu rămână doar o declarație. Da, noi urmărim, vedem, statisticile sunt destul de matematice, adică, na, maxim putem un pic să interpretăm. Ne întâlnim cu Eros Ramazzotti în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, poate ai auzit, dacă nu, hai să spun acum, mi se pare interesant că apare la orizont o nouă platformă europeană de social media, se numește EU și e o platformă care verifică în timp real veridicitatea postărilor. De altfel a fost lansat oficial pentru public această platformă, EU Social, pe scurt EU, vrea să fie o alternativă europeană la platformele tradiționale de social media ca Facebook, TikTok sau mai știu, și să creeze un spațiu de siguranță în care să poți într-adevăr să postezi ce îți dorești, dar în conformitate totuși cu lucrurile reale, fără a induce în eroare lumea și fără a fi bombardat de fake news sau, știi, alte lucruri de genul acesta. Da, sunt doi antreprenori francezi care au fondat platforma asta. Înțeleg că sunt chiar în spațiul nostru de peste un deceniu, pe undeva și în România locuiesc cel puțin uneori, dar oricum platforma este deschisă utilizatorilor din toată lumea. Rețeaua astăzi a ajuns la 50.000 de utilizatori înregistrați încă din perioada de prelansare. Da, la un moment dat primisem și eu de la cine, nu mai știu de unde, o invitație. Așa era, în perioada de prelansare, când nu este publică și se fac anumite verificări cu unii utilizatori, da, poți să ai un grup de utilizatori cu care să, nu știu, să urmărești felul în care merg lucrurile. Da, și atunci primisem și eu o invitație, am intrat, mi-am făcut un cont, totul ok, foarte liniștit, sigur, când sunt încă puțin cunoscuți, nu este un rulaj încă foarte mare, dar mi s-a părut destul de interesant. Ei, astăzi are 50.000 de utilizatori, să zicem că ăsta ar fi punctul de pornire pentru această nouă rețea de socializare. Da, este o platformă care combină verificarea faptelor în timp real cu algoritmi transparenți, cu feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstitui cumva o încredere în conversațiile online pe care cândva am avut-o, dar din pricina diverselor situații cam strâmbăm de nas. Și eu recunosc că partea asta cu Facebook-ul e foarte drăguță în anumite aspecte, dar foarte enervantă sub altele și, într-adevăr, algoritmii ăștia când îmi bagă pe gât tot felul de lucruri pe care nu mi le doresc, nu prea pot, știi? Parcă la un moment dat nu mai poți să înghiți. Mai hai, mai îți dă din când în când o chestie că a interpretat el greșit un algoritm și a făcut de cap, să zicem, băi, da, frate, adică eu am 5.000 de prieteni, 7.000 și ceva de urmăritori și în feed, jumătate din feed sunt numai postări sugerate, conturi sugerate și reclame și așa mai departe. Băi, jumătate sau mai bine de jumătate, e foarte obositor. Sunt oameni cu care vorbesc din când în când și nu mi-apar niciodată în feed postările lor, ceea ce nu este normal. Adică, băi, în primul rând, lasă-mi pe oamenii ăia cu care vorbesc să-mi fie mai la îndemână. Și după aceea sugerează-mi. Deci dacă nu am activitate, da, ok, hai zicem, te găsești tu Facebook deștepți și să-mi sugerezi ca să mă faci să fiu mai, nu știu, activ, mai să-mi dezvolt latura asta socială, etc. Știi? Dar, na, asta nu se întâmplă. Astea sunt câteva minusuri. Totuși, dacă ne uităm pe cifre, mai ales în România, Facebook-ul, într-adevăr, este încă în top și foarte multă lume folosește această platformă. Între care, da, sunt și eu, chiar dacă am nemulțumirile pe care le-am menționat. E, această platformă nouă, să vedem cum va gestiona toată această chestiune, toată această poftă a oamenilor, mai ales a românilor, dacă la asta ne referim, poftă de socializare în mediul online.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: 6:41 de minute, o dimineață bună să avem cu toții, într-un fel sau altul, gândindu-ne la ceea ce ne așteaptă. Poate un eveniment foarte fain pe care îl așteptăm cu toții este festivalul de film de la Cluj, ce va fi în iunie. Și printre altele, mi s-a părut foarte fain că au făcut un fel de... nici nu știu cum să-i spun, dar a fost un demers de selectare a unor filme, 10 filme care au definit începutul de mileniu. La un moment dat am mai adus în discuție ideea asta, dar mi se pare foarte faină și aș veni cu câteva detalii. Filmele acestea, 10 filme cult care au definit începutul de mileniu, vor fi proiectate la Cluj sub selecția 25 Years Later. La această ediție aniversară, de altfel TIFF 25, da? Va fi în Cluj între 12 și 21 iunie și într-adevăr are o incursiune fascinantă, să zic, în istoria recentă a cinematografiei. Unul dintre punctele centrale ale programului de anul acesta este secțiunea specială care reunește aceste titluri emblematice lansate în anul 2001 și care oferă publicului șansa să revadă pe marele ecran capodopere care au marcat într-adevăr debutul noului mileniu, au lansat chiar cariere legendare, de ce nu. Mihai Kirilov, directorul artistic al festivalului, chiar spunea că selecția nu este doar un exercițiu de nostalgie și până la urmă e, ca să citez, un pariu cu timpul. Cele 10 filme ale se reprezintă o epocă în care cinemaul era mai curajos, poate mai puțin filtrat decât astăzi, și multe dintre respectivele producții, cum ar fi de exemplu Pianista lui Haneke, au avut proiecții antologice chiar la prima ediție a TIFF-ului, au rămas poate chiar la fel de actuale și radicale chiar și după un sfert de veac de la premieră. O să vedem oricum impresiile când mergem să urmărim aceste filme. Dar programul include titluri de referință premiate la cele mai mari festivaluri ale lumii. Printre punctele de atracție se numără hipnoticul Mulholland Drive al lui Lynch, David Lynch, animația distinsă cu Oscar, Călătoria lui Chihiro în regia lui Hayao Miyazaki și fenomenul de box office Amelie. Selecția este completată de drame intense, cum ar fi de exemplu Voință cu Emma Thompson sau, în fine, satira despre război, Pământul Nimănui, o peliculă care a fost recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin. Cei pasionați de filme cult vor putea revedea titluri care au definit generația începutului de ani 2000, poate chiar thrillerul metafizic Donnie Darko sau acel muzical underground Hedwig and the Angry Inch. Poate o să ți se pare interesantă și retrospectiva care include debutul lui Terry Zwigoff, O lume de fantome. Este un film care a propulsat-o pe Scarlett Johansson, dar și un moment de cotitură, să zicem așa, pentru cinematografia autohtonă, Marfa și Banii. Îți aduce aminte de filmul ăsta, Marfa și Banii, în regia lui Cristi Puiu, o producție care a marcat nașterea, să zicem, a noului cinema românesc. Prin programul ăsta special, TIFF 25 cumva ne invită să redescoperim o forță brută a unor povești care continuă să provoace, care continuă să inspire. Sunt niște piese grele, putem să le spunem așa, piese grele ale anului 2001, care demonstrează că, în ciuda trecerii timpului, originalitatea și, până la urmă, curajul artistic rămân niște valori importante, niște valori fundamentale care transformă un film simplu poate chiar într-o operă nemuritoare. În iunie ne pregătim, da, luna viitoare, ne pregătim de acest maraton de filme, maraton de senzații, maraton de stări foarte faine pe care ni le dă Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:52 de minute, bună dimineața și spor la atenție. Zic asta pentru că văzusem o nouă îndemnare la vigilență din partea Departamentului de Securitate Cibernetică. Infractorii cibernetici creează site-uri, tot mai mult site-uri de-astea clonă care arată aproape la fel, ai zice că sunt identice cu site-urile reale. De ce? Ca să fure date personale, ca să fure informații de autentificare, ca să fure detalii financiare și așa mai departe. E, și site-urile astea de multe ori le primim prin diverse mesaje SMS, e-mail-uri sau anumite reclame sponsorizate pe rețelele sociale. De cele mai multe ori diferențele sunt foarte mici, sunt așa foarte subtile, o literă schimbată în adresa site-ului sau, mă rog, un domeniu un pic suspect dacă te uiți mai atent, adică .net în loc de .ro sau .info în loc de .com sau .ro sau .gov.ro și așa mai departe. Și de asemenea, un alt indiciu foarte important se pare că e lipsa certificatului de securitate. Acum noi, ne specialiștii, putem să ne uităm la adresa și să vedem că nu începe cu https://, ci începe altfel. Recomandările de securitate cibernetică încep, să zicem, sau șirul recomandărilor începe cu accesarea site-ului doar din sursă oficială sau anumite link-uri verificate. De asemenea, foarte important să ne uităm la adresa completă a site-ului înainte să introducem orice date, să vedem dacă e site-ul bun, că nu doar seamănă, că este chiar cel care trebuie. De asemenea, se recomandă autentificarea în 2 pași pe care să o activăm. Acum, cam pe toate platformele primim invitație de asta de a ne activa autentificarea în 2 pași și foarte important să nu dăm date personale dacă există cea mai mică suspiciune sau știi, instinctul sau ai așa un flair că, na, în fine, oricum ar fi indicat să urmărești aceste impresii ale tale și să fii foarte vigilent. Cum spuneau cei de la directorat, un site fals poate părea convingător, așa că trebuie să fii vigilent. Vigilența face diferența, într-adevăr. Suntem pe final de primă oră. Colega Gia Crăciun vine imediat la fix, ne prezintă știrile. Irina Cașoar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele române sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de pariseri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar pariserul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 9 grade Celsius la Beclean, 10 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Luduș, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, la Zalău 11, Turda, Carei 11 grade Celsius și 12 grade se înregistrează la Alești și la Beiuș, un cer predominant însorit peste Transilvania în acest moment, iar pe parcursul zilei ne așteptăm la temperaturi care să fie cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Info Trafic. Ei bine, pe șosele, partea asta trafică, să zicem așa, a analizei, nu indică neapărat o situație dezastruoasă, așa cum poate altă dată am întâlnit. De exemplu, dacă am fi în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și am vrea să ajungem în Piața Unirii, avem de făcut 36 de minute mergând cu mașina din acest moment. 36 de minute pe traseul ăsta nici nu pare să fie așa de rău. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 35 de minute pe traseul care merge pe la gară și 40 de minute dacă mergem pe varianta cu Gruia. Iar dacă suntem în Oșorhei și vrem să ajungem în Piața Rogerius, da, din centrul Oșorheiului și până în Piața Rogerius, am putea să facem 19 minute mergând direct prin Velența, iar în cazul în care din ceva motiv decidem să mergem pe centură, atunci calculul estimat este de 25 de minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Da, timpul estimat, nu calculul. Calculul este foarte fix, timpul este estimat. Într-adevăr, uite, în fiecare dimineață facem câte un mic exercițiu de ăsta de trafic, cum ar fi dacă am merge pe acolo și pe dincolo, dar până la urmă cred că cel mai la îndemână este traseul pe care te-ai obișnuit să îl parcurgi, însă uneori, știi cum recomandau unii specialiști, băi, din când în când fă altceva decât ce faci de obicei, pentru că s-ar putea să ai niște surprize plăcute, să te descoperi pe tine sau să descoperi niște chestiuni pe care altă dată nu le-ai fi observat.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

7:14, bună dimineața, să-ți fie ziua mai lejeră și asta indiferent că mergi la serviciu sau la școală și să fie mai lejer din toate puncte de vedere lucrul pe care l-are de făcut un elev, pentru că ziua unui elev în țara noastră în acest an 2026, mă rog, în perioada asta, da, e foarte încărcată ziua, dominată de ecrane, lasă foarte puțin loc cu adevărat pentru o odihnă sau o odihnă bună. În medie, un copil petrece aproximativ 8 ore pe zi cu activități legate de școală, drum, teme,

0: care ocupă practic o foarte mare parte din timpul liber, în timp ce mișcarea în aer liber a devenit o raritate aproape. Datele arată că majoritatea elevilor petrec sub o oră pe zi afară, iar mulți dintre ei nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită. Lipsa de echilibru îi face pe copii să se simte epuizați, își dorească schimbări mai concrete în programul lor. Surprinzător, atunci când sunt întrebați ce le lipsește, ei nu cer mai mult timp pe telefon, ci mai mult somn. Nevoia de odihnă este foarte mare, mai ales în rândul liceenilor, care sunt cei mai privați de somn, din câte se pare, din cauza volumului mare de muncă, a timpului petrecut online până târziu. Chestiuni care, na, sunt o combinație între îmi place să stau pe net târziu, dar mă simt și foarte obosit, nu? Pe lângă odihnă, copiii simt lipsa timpului de calitate, până la urmă, petrecut alături de cei dragi. Unul dintre elevi își dorește să stea mai mult cu familia și să se întâlnească față în față cu prietenii în loc să vorbească pe internet. Este o nevoie de socializare reală și de timp în aer liber, care se simte, da, o nevoie concretă, o nevoie aproape palpabilă, dacă am putea să o transpunem cumva. Și ăsta este un semnal de alarmă, pentru că izolarea digitală și oboseala într-adevăr afectează foarte mult starea emoțională. Așadar, stilul de viață al elevilor din prezent e amestecul ăsta de presiune școlară, de dependență de tehnologie, și lucrurile astea cam fură din bucuriile simple ale copilăriei, așa cum le-am înțelege la modul obiectiv și nu neapărat printr-o nostalgie a celor care nu mai sunt la vârsta tinereții. Specialiștii avertizează că industria meditațiilor sau lipsa activităților recreative cu adevărat îi îndepărtează pe copii de o dezvoltare sănătoasă. Ei au nevoie de un program aerisit, de sport, de familie care să fie alături, și somnul să nu mai fie doar o treabă pe care o înghesui acolo în program. Somnul trebuie să aibă o prioritate, sigur, și la toată lumea ar trebui să fie într-adevăr mai prioritizat somnul, dar la copii sau oricum la tineri cu atât mai mult. O analiză care mi-a atras atenția, am zis să spun și ție un pic despre ea, sigur că depinde foarte mult și de felul în care înțeleg persoanele, nu știu, care sunt tutori, părinți sau îngrijitori. Înțeleg ce e important este să faci un bun management de program pentru copil, și aici intervin sigur și alte lucruri pe care trebuie să le pui în aceeași oală de management, astfel încât să iasă un puzzle foarte bun.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 7:24 de minute într-o dimineață în care ne întrebăm cum suntem. Suntem mulțumiți de programul de somn? Asta este și întrebare pe pagina de Facebook. Te aștept să intri, să lași un comentariu când ai un minut. Adică dacă ești, de exemplu, în trafic, nu scrie mesaj în timp ce conduci, dar când parchezi, te aștept cu un comentariu acolo. Pentru că românii nu s-au grozav la capitolul somn, iar datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare. În primul rând, durata somnului. Na, mulți români dorm sub recomandările specialiștilor de 7 până la 9 ore pentru adulți, iar media e adesea în jur de 6-7 ore în timpul săptămânii, cu recuperări parțiale în weekend. Și există multe tulburări, precum insomnia sau treziri frecvente sau un somn neodihnitor. Acestea sunt destul de răspândite. Stresul, munca prelungită, utilizarea excesivă a ecranelor s-ar părea că foarte mult contribuie. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care este nivelul tău de mulțumire apropo de programul tău de somn.
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. Astăzi îl avem alături pe Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea. Bună dimineața!
4: În această săptămână, Bihoreanul dedică prima pagină unui subiect pozitiv. Oameni desfigurați din naștere, în accidente sau după boli grave, capătă noi șanse la normalitate. O companie din Oradea, fondată de un tânăr repatriat din Cluj, combină medicină și ingineria pentru a proiecta piese din titan ori din plastic ultra-rezistent, ce înlocuiesc oase din gură, craniu, umeri, picioare, personalizate pentru fiecare pacient. Le reface pur și simplu oasele pierdute, de unde și titlul articolului, Creatorii de oase. Cel mai sofisticat proiect de până acum este un întreg ansamblu menit să înlocuiască o treime din craniul unui pacient oncologic rămas, după rezecția de oase, fără un pomete, o jumătate de orbită, peretele sinusului și o parte din gură. Mihai Șelariu, 38 de ani, a ajuns la această activitate printr-o conjunctură. Student fiind la Cluj și nici măcar nu la medicină ori IT, ci la construcții, a lucrat într-un laborator de radiologie și imagistică pe care, pentru că proprietarii voiau să-l închidă, l-a preluat și a trecut de la domeniul dentar la dispozitive ortopedice și neurochirurgicale. A obținut apoi, prin ADR Nord-Vest, un grant de 1 milion de euro, iar anul trecut s-a repatriat în Oradea, au lucrat până acum pentru circa 300 de pacienți și au creat dispozitive pentru 34, explicația fiind noutatea procedeului, dar și costurile nu tocmai mici. Deocamdată astfel de dispozitive nu sunt decontate de CASE, dar cu siguranță vor fi luate în considerare în viitor, fiindcă e clar, aduc soluții eficiente la probleme grave.
3: Așa este, un subiect interesant într-adevăr și da, și titlul este chiar hardcore. Mulțumim frumos, Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:35 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. O întrebare legată de somn. Dacă ești mulțumit cu programul de somn pe care l-ai, ai vrea mai mult, ai vrea mai puțin? Că na, asta înseamnă că ai putea să faci și mai multe fiind treaz. Dar oricum, la modul general, statisticile cumva indică faptul că românii nu stau cel mai bine la acest capitol al somnului. Datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare, cum ar fi că o mare parte dintre români nu ajung la numărul de ore de somn recomandat. Numărul recomandat este de 7 până la 9 ore pe noapte și trebuie să recunosc, nu mă încadrez la această recomandare. Rar și doar după perioada extrem de solicitantă ajung să dorm 9 ore. În timpul săptămânii, somnul este adesea mai scurt, în jur de 6-7 ore din câte se pare, iar în weekend mulți încearcă să recupereze și să ajungă să facă o medie care să le dea, iată, 7 până la 9 ore. Problemele legate de somn sunt destul de comune, inclusiv insomnia, somnul fragmentat, cum spuneam și acum câteva minute, sau, mă rog, senzația aia de oboseală chiar după ce te-ai trezit, când zici că, băi, m-am trezit, dar mi-e somn din nou. Factori cum ar fi stresul zilnic sau chiar statul mult în fața ecranelor sau programul foarte încărcat, da, astea contribuie foarte mult la astfel de stări. Deci, dacă le resimți și le conștientizezi, poate că pasul următor ar fi, nu, să modifici programul sau să modifici timpul de ecrane sau alte chestiuni care să te ducă până la urmă la un somn odihnitor. Și mulți au un ritm de somn destul de haotic, se culcă târziu, se trezesc foarte devreme și asta afectează foarte mult ritmul circadian, așa este. În orașe mai mari, poate, nu știu, Clujul, de exemplu, da, somnul tinde să fie mai afectat de stres, de trafic, de lumină artificială, de program, de lucru prelungit, iar somnul insuficient e asociat cu probleme de genul dificultăți de concentrare, oboseală cronică, dar pot duce și la riscuri de anumite afecțiuni medicale. Pe scurt, nu suntem printre cei mai odihniți europeni în stilul de viață, mai ales în mediul urban, să zicem că ne trage în jos la capitolul somn, dar cine știe, poate găsim la un moment dat o soluție dacă conștientizăm foarte clar situația în care ne aflăm, fiecare dintre noi, că așa eu zic la modul general, că asta arată statisticile, dar poate că tu te simți foarte bine cu timpul de 5 ore și jumătate pe care îl ai în fiecare noapte, de exemplu. Da, mai povestim despre asta, te aștept pe pagina de Facebook, când ai timp, intră, lasă un comentariu cum ești tu cu partea asta de somn. Ești mulțumit de programul de somn pe care îl ai?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:41 de minute, urcăm trepte, ne tălănim în pat, ne trezim odihniți, mă rog, fiecare desigur cu un program cât mai bun pe care să și-l pună la punct pentru o maximă eficiență. Pe pagina de Facebook, întrebare legată de somn, dacă ești mulțumit de programul de somn pe care l-ai sau, nu știu, dacă nu ești mulțumit, ce ai putea să faci? Cred că asta ar fi iarăși o variantă sau dacă ai experimentat modificările de program pentru a ajunge la un optim, atunci dă și nouă, dă și către noi un sfat ca să putem să ne updatăm de asemenea. Să știi că lipsa somnului afectează foarte, foarte rapid corpul, poate mai mult decât, mai repede decât s-ar aștepta unii, pentru că din câte se pare, după doar o noapte de somn insuficient, atenția și reflexele scad foarte mult, crește riscul de greșeli, de asta cu atât mai tare se insistă pe partea asta cu dormitul. Unii oameni funcționează mai bine noaptea, se numesc, sau mă rog, noi le zicem, noi așa ca oameni, nu noi un grup, noi ca oameni le zicem night owls sau bufnițele, oamenii bufniță, pentru că au un ritm diferit, sunt mai productiv seara, nu dimineața, dar din punctul meu de vedere, asta înseamnă că trebuie să ai o dimineață pe care să ți-o permiți în somn, adică ok, tu stai să lucrezi până la 2 noaptea, dar nu trebuie să te trezești la 6-7 dimineața. După părerea mea, în felul ăsta, da, poți să fii productiv și să fii într-adevăr o bufniță, să fii un om care să poate să ducă mult noaptea, dar să nu trebuiască dimineața să fie presat. Și o chestie interesantă e că somnul recuperat se pare că nu rezolvă toată situația. Dormitul mai mult în weekend, de exemplu, așa cum spuneam mai devreme că e o tendință, dar recuperez în weekend. Ei bine, dormitul ăsta mai mult în weekend nu compensează lipsa de somn cu adevărat din timpul săptămânii, astfel încât corpul recuperează ceva, dar nu recuperează în totalitate, adică nu merge ca o matematică. Câte ore ai dormit atunci, câte atunci, faci o medie și pe săptămână ai dormit 7 până la 9 ore, nu. Iar temperatura, iarăși o chestie foarte importantă, contează temperatura mai mult decât unii ar crede, pentru că se pare că dormim mai ușor când temperatura corpului scade ușor, de aceea o cameră mai răcoroasă ajută somnul. La un moment dat chiar am povestit într-o dimineață, dacă ți-aduci aminte, despre temperatura pe care o folosim în medie în apartament. Au fost diverse răspunsuri și argumentările au fost diverse, au fost interesante. Poți să te uiți așa în istoricul postărilor de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, o să găsești și o să vezi acolo mai multe detalii. Dar oricum te aștept în continuare la întrebarea din această dimineață: cât de mulțumit ești de programul de somn pe care l-ai în această perioadă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, să ne fie cu spor dimineața, după un somn, să sperăm, foarte bun. Și uite câteva curiozități apropo de somn. Înțeleg că nu poți fărăi și visa în același timp. Acum nu-mi dau seama dacă eu am făcut așa ceva. Atunci când dorm, nu aud dacă îți fără și când dorm, nu-mi dau seama când mă trezesc dacă am visat sau nu foarte clar. Am impresia că am visat uneori, iar alte ori, deși zic că am visat, poate nu mi-aduc aminte. Dar înțeleg că sfărăitul apare în somnul profund, visele intense apar mai ales în REM sleep, deci cele două nu prea se suprapun, din câte se pare. Și o chestie faină e că în timpul somnului, sistemul numit Glymphatic System elimină toxinele acumulate în creier pe parcursul zilei. Cu alte cuvinte, creierul face curățenie noaptea, nu? Deci trebuie să avem un pic de ordine, că altfel unde ajungem? Sigur, sunt unii care spun, băi, uite, înveți niște lucruri în timp ce dormi, și mai erau la un moment dat niște reclame cu ceva dispozitive, ți le pui pe urechi, dormi și imediat înveți o limbă străină. Nu este chiar așa. Într-adevăr, poți consolida niște informații pe care deja le-ai studiat, să zicem, înainte de culcare, dar nu poți chiar să înveți o limbă străină dormind sau, mă rog, alte minuni de astea, cum am văzut în reclamele acelea, din punctul meu de vedere, mincinoase. Și o altă treabă, ca o curiozitate, este că lipsa somnului poate să imite cumva alcoolul. Adică după mai bine de 17 ore fără somn, performanța cognitivă poate fi similară cu cea a unei persoane care are o mică alcoolemie. Și pe măsură ce crește numărul de ore, crește și comportamentul ca atunci când ai fi băutoarește. Plus că mai e fenomenul ăla de vorbit sau de acționat în timp ce dormi sau, mă rog, în timp ce visezi. Știi că sunt niște acțiuni mai, mă rog, haioase dacă te uiți la desene sau, eu știu, cu somnambulismul sau cu vorbitul în somn, care pot apărea fără ca persoana să-și amintească ceva dimineața. Acum, dacă e cu vorbitul, iarăși, depinde cât de tare, depinde cât de des, depinde despre ce e vorba. Asta cu somnambulismul nu-mi dau seama exact cât sunt de frecvent. Uite, n-am căutat informația asta, dar o să caut pe o altă dată. Și o altă chestiune care poate e un pic interesantă e că lumina asta albastră de la ecrane reduce producția de melatonină, un hormon care te ajută să dormi. De asta se recomandă de multe ori ca atunci înainte de a te pune la somn, deci când ești în faza aia de mă bag în pat, să lași telefonul deoparte și efectiv înainte de a dormi, de a închide ochii spre a dormi, să nu ai telefonul lângă tine, să-ți găsești o liniște pentru un somn odihnitor și pe urmă dimineața când te trezești să fii cu adevărat fresh, pregătit de orice ar fi. Da, interesantă povestea asta cu somn, sunt multe și multe curiozități și multe alte lucruri pe care le mai putem afla, da, așa încet, încet. Astăzi am făcut o mică selecție a unor lucruri și până la urmă pe pagina de Facebook te aștept oricând ai timp, intră cât poate să dureze, 20 de secunde, cât de mulțumit ești tu de programul de somn și dacă ai vreun truc astfel încât să putem să fim mai odihniți după un program de somn poate nu neapărat mulțumitor, lasă-l acolo în comentarii. Cine știe, poate că unii chiar îl vor urma și poate chiar se vor simți mult mai bine datorită ție. Irina Cașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Made in by Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișe sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin despre vreme acum. Astăzi vreme deosebit de caldă și frumoasă, cer variabil, maximele 26-29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ALM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Păcii, Mărășești, Gheorghe Lazar, Clujului, pe șoseaua Sibiului, dar și pe Ion Șebrătianu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E miercuri dimineața, 6 mai, dăm start programului nostru local de astăzi, Made in Bairro Transilvania, cu noutăți, lucruri utile și importante de știut de pe acasă, informații locale și regionale, să aflăm ce s-a mai întâmplat pe la noi. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine, până la ora 13. Cum bine știți, moțiunea a trecut, încep turbulențele. Cum este văzută căderea guvernului Bolojan de publicațiile străine, de la Paris la Londra, de la Berlin până la Kiev. Președintele Nicușor Dan urmează să invite partidele la consultări după ce guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată de 281 parlamentari. Între timp, leul și-a continuat deprecierea la cursul oficial al BNR. Întreaga poveste imediat. Între timp, In the Shadows, The Rasmus, să ne fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania Difuzoare. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Moțiunea trecută încep turbulență în România, acum este văzută, însă căderea guvernului Bolojan dă publicațiile străine de la Paris la Londra, de la Berlin la Kiev. Președintele Nicușor Dan urmează să invite partidele la consultări după ce guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. Între timp, leul și-a tot continuat deprecierea la cursul oficial al BNR. Căderea guvernului de la București a ajuns evident și pe paginile publicațiilor și agențiilor de presă internaționale, care notează incertitudinea politică și economică generată de votul pentru moțiunea de cenzură de ieri. Reuters a semnalat reușita moțiunii de cenzură de la București, observând că prăbușirea guvernului condus de Ilie Bolojan pune în pericol ratingul suveran al țării, accesul României la fondurile Uniunii Europene și stabilitatea monedei naționale, care a scăzut la un minim istoric față de euro. Agenția de presă spune că, deși alegerile anticipate par puțin probabile, piețele financiare sunt îngrijorate că turbulențele ar putea însemna că Bucureștiul ezită în angajamentul său de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Reuters amintește de asemenea că România trebuie să continue să-și reducă deficitul și să implementeze reforme pentru a putea accesa fondurile din PNRR în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro înainte de data limită din august. Publicația pe teme europene Politico face de asemenea referire la efectele instabilității economice și politice din România. Cei care au organizat moțiunea ar putea duce România într-o perioadă de instabilitate prelungită care va pune în pericol perspectivele economice deja precare ale țării, mai scrie Politico.

0: despre incertitudinea politică și economică ce urmează în România, în vreme ce vorbește despre contextul votului de la București, Ilie Bolojan își încheie mandatul ca un prim-ministru controversat. El a reușit să reducă deficitul bugetar al țării de la 9,3% la 7,9%. A fost o realizare semnificativă pentru România, o țară care înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, însă măsurile luate s-au dovedit extrem de nepopulare, scrie publicația britanică. Programul său de reforme s-a bazat în mare măsură pe reducerea cheltuielilor pentru educație, cultură și asistență socială, precum și pe majorarea TVA-ului, măsuri care i-au afectat în mod disproporționat pe românii obișnuiți, deja afectați de inflația ridicată, scrie The Guard. Căderea guvernului este notată și de ziarul ucrainean Kiev Independent, care pune votul în contextul relației România-Ucraina. România și-a susținut vecina Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă în 2022, scrie Kiev Independent. România a ajutat Ucraina să exporte produse agricole în contextul blocadei din Marea Neagră, furnizând echipamente precum o baterie de apărare antiaeriană Patriot și găzduind o bază pentru instruirea piloților ucrainieni de F-16, amintește publicația, care mai sublinează de asemenea că România a fost afectată direct de războiul Rusiei, drone rusești intrând în mod repetat pe teritoriul românesc în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainiene de la Dunăre. România riscă săptămâni de incertitudine politică, s-ar putea confrunta și cu o retrogradare a ratingului de țară, e concluzia mai multor publicații străine. Moțiunea de cenzură, vă reamintesc, inițiată de parlamentarii PSD, Aur Pace, întâi România, împotriva guvernului, condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată ieri de Parlament, decizia relatată pe larg de agențiile internaționale de presă, care anticipează o perioadă de incertitudine pentru România. Bolojan va rămâne premier interimar cu atribuții limitate, până când un nou guvern va fi aprobat de Parlament. România trebuie să continue să-și reducă deficitul, precum și să implementeze reforme pentru a accesa aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene de redresare și reziliență înainte de data limită din august. Se așteaptă ca deficitul să reducă la 6,2% de la peste 9% în 2024. Președintele Nicușor Dan urmează să invite partidele la consultări după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură votată de 281 de parlamentari. Este de așteptat ca șeful statului să anunțe inițierea de consultări în vederea proiectării unei noi formule de guvernare. Partidele încep deja analizele interne pentru a stabili cum se poziționează după ce moțiunea de cenzură a obținut o susținere semnificativă în legislativ, 281 de voturi pentru, mai multe decât semnăturile de susținere la momentul depunerii și cu aproape 50 peste minimul necesar. Între timp, leul și-a continuat deprecierea la cursul oficial al BNR, 1 euro a fost cotat la 5 lei și aproape 22 de bani, un nou maxim istoric.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Ești cu Roa Transilvania prin Transilvania, adis de dimineață, într-o dimineață de miercuri. Otokar a semnat acordul de achiziție a companiei automecanică Mediaș și a facilității acesteia de producție, compania turcă Otokar, a semnat acordul de achiziție a societății automecanică Mediaș și a facilității de producție acesteia, o tranzacție în valoare de aproximativ 85 de milioane de euro, iar finalizarea procesului de achiziție este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare la nivel local. Potrivit Otokar, prin această investiție, compania reafirmă angajamentul pe termen lung față dezvoltarea unei capabilități naționale de producție în domeniul apărării, în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul programului Cobra 2 ATBTU. Urmând procesul inițiat în ianuarie 2026, acordul de achiziție a acțiunilor reprezentând 96,77% din capitalul social al Automecanica Mediaș a fost semnat pe 29 aprilie la o valoare de aproximativ 85 de milioane de euro. Prin această investiție, Otokar devine un producător de echipamente de apărare cu operațiuni industriale în interiorul Uniunii Europene, un reper strategic care poziționează compania să joace un rol mai activ în procesele de achiziții militare la nivel european. Această investiție reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România. Prin acest acord nu ne limităm la îndeplinirea unui contract, ci contribuim la suveranitatea industrială a României și la capacitatea sa de a susține apărarea aliată pe flancul estic al NATO, a declarat directorul general al companiei turce, Aykut Ozuner, anunță compania într-un comunicat. Procesul de achiziție nu a afectat ritmul programului. Vehiculele produse în Turcia în cadrul programului Cobra 2 ATBTU au fost deja fabricate, livrate în România și sunt în prezent în dotarea forțelor armate române. În paralel, toate pregătirile de producție la facilitatea din Mediaș au fost finalizate, iar fazele inițiale ale producției locale sunt în desfășurare. Demararea operațiunilor complete de asamblare este programată pentru iunie 2026. Facilitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 metri pătrați și are în prezent peste 250 de angajați, muncitori și personal tehnic. Unitatea este complet echipată cu infrastructură și autorizații necesare producției în serie de vehicule blindate, conform cerințelor NATO. Ești un Made in Media și la Radio Transilvania cântece faină, deșteptătoare și noutăți de pe acasă. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Miercuri dimineața, miercuri 6 mai. O altă zi minunată, cu Radio Transilvania difuzoare, ne facem deșteptarea împreună toată ziulica asta, care se anunță deocamdată frumoasă și caldă, însă peste vreo câteva zile vremea se cam schimbă, vin ploile. Dar despre vreme mai pe larg, pentru următoarele două săptămâni prin regiunea noastră, îți dau detalii imediat. Wonderful Life Hearts cu Disco Purple Machine, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Cartel Club, I Just Wanna Be Loved, și Toresco, dimineața perfectă, Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Dar cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi, meteorologia ANM au anunțat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor până inclusiv duminică, 17 mai. În regiunea noastră, maximele ajung până la 28-29 de grade Celsius, apoi mai scad puțin în perioada 7-11 mai, spre weekend 22-25 de grade Celsius. Săptămâna viitoare, iarăși mai scad nițel cu până la 19-22 de grade, minimele între 5 și 11 grade Celsius, până pe 8 mai, apoi între 7 și 11 grade. De mâine sunt anunțate local posibile averse cam în fiecare zi. La munte, maximele între 10 și 15 grade, minimele nopții între 3 și 7 grade. De astăzi pe la munte vom avea ploi pe arii extinse, aproape zilnic. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 12 grade, la Cluj-Napoca 11, la Brașov sunt 9, la Sibiu 13 grade, la Târgu Mureș 8, Satu Mare 12 grade, Baia Mare 11, Alba Iulia 10. La Arad și Hunedoara 12 grade, la Bistrița 10, Zalău 12, Mediaș 13, la Deva avem 10 grade, Turda 13, la Dej 8 și la Huedin 13 grade Celsius. Radiotransilvania.ro și adresa noastră de Facebook a emisiunii noastre locale Made in by Radio Transilvania. De acolo ne poți asculta online, poți vedea echipa, ne poți scrie sau poți citi știrile zilei din orașul tău.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Noutăți de ultim moment ne aduce colega Gia Crăciun aici la Radio Transilvania. În scurt timp, când ascultăm știrile de ora 9, o jumătate de kilogram de cărnați, un baton de salam și 10 felii de parizări și șuncă intră lunar în meniul României. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțire, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Atenție însă, medicii amintesc că excesul de produse procesate implică riscuri grave pentru sănătatea noastră. Întregul subiect la știrile de ora 9. Între timp, cântece minunată pe ritm matinal de la Katy Perry, Tommy Keaton și Lost Frequencies. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 9 cu altă vești și povești de pe acasă și muzică super faină din 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin despre vreme acum. Astăzi vreme deosebit de caldă și frumoasă, cer variabil, maximele 26-29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ANEME.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Păcii, Mărășești, Gheorghe Lazăr, Clujului, pe șoseaua Sibiului, dar și pe Ion Tăbrătianu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare, am bucuria și onoarea, plăcerea să fim și ora asta împreună. Super hituri din 90 până azi și vești, povești de pe acasă. Criza politică ar putea costa România peste 100 de miliarde de lei, iar Concordia, Confederația Patronală din România, solicită formarea urgentă a unui nou guvern. Aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Star Walking, Lil Nas X. Să avem un început de zi superbă, să ne fie fain și bine și astăzi. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Confederația Patronală Concordia transmită: criza politică ar putea costa România peste 100 de miliarde de lei și solicită formarea urgentă a unui nou guvern. Într-un apel public, reprezentanții mediului de afaceri local sublinează că România are nevoie de un executiv cu mandat clar pentru relansarea economiei românești, continuarea reformelor structurale și respectarea angajamentelor față de partenerii internaționali. Confederația Patronală Concordia solicită formarea urgentă a unui nou guvern în România, avertizând că instabilitatea politică prelungită poate avea consecințe economice majore, estimate la peste 100 de miliarde de lei în următorii 5 ani. Într-un apel public, reprezentanții mediului de afaceri sublinează că România are nevoie de un executiv cu mandat clar pentru relansarea economiei românești, continuarea reformelor structurale și respectarea angajamentelor față de partenerii internaționali. Potrivit Concordia, costurile unei crize politice de durată ar putea proveni din pierderea ratingului de țară la categoria Investment Grade și din blocarea fondurilor europene. Semnalele negative sunt deja vizibile în evoluția cursului valutar, în creșterea randamentelor titlurilor de stat și în scăderea încrederii investitorilor. România a pierdut un guvern, este esențial să nu-și piardă și direcția, a declarat directorul executiv al Confederației Concordia, Paul Aparastivei, subliniind că firmele sunt direct afectate de instabilitate prin costuri mai mari și lipsă de predictibilitate. Acesta a tras atenția asupra presiunilor din economie. Companiile nu se uită la ce partid e la putere, se uită la cursul valutar de azi, la dobânda de azi, la facturile de energie. Și astăzi toate sunt mai rele decât acum 2 săptămâni sau acum 2 luni. Reprezentanții mediului de afaceri local avertizează că România are la dispoziție aproximativ 15 miliarde de euro din fonduri europene pentru acest an, iar termenul limită pentru accesarea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență este 31 august 2026. Au mai rămas doar 119 zile, sublinează Concordia, care cere dialog rapid, responsabil pentru deblocarea situației politice. Organizația solicită partidelor să trateze formarea noului guvern ca pe urgență națională, nu ca pe o competiție politică. Fiecare săptămână de incertitudine înseamnă investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. În același timp, Concordia cere ca negocierile pentru noul executiv să fie centrate pe un program economic coerent cu priorități clare, precum eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri din 2027, menținerea predictibilității fiscale fără introducere de noi taxe, accelerarea investițiilor în infrastructură energetică și de transport și consolidarea dialogului social cu organizațiile patronale. Confederația Concordia reprezintă 20 de sectoare economice majore, contribuind cu aproximativ 30% la PIB și reunind peste 4200 de companii locale cu aproape 500.000 de angajați. Moțiunea de cenzură a AUR și PSD împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți cu majoritate de voturi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Ești în FM cu Roa Transilvania, să afli și astăzi ce a de aflat de pe acasă. Peste 100 de persoane au fost mușcate de căpușă de la începutul acestui an, 18 cazuri au fost confirmate cu boala Lyme, anunță DSP Sibiu. Peste 100 de persoane au fost mușcate de căpușă de la începutul acestui an și până acum, cele mai multe 80, doar în luna aprilie. În contextul încălzirii vremii, Direcția Sănătate Publică Sibiu atrage atenția asupra riscurilor cu privire la înțepătura acestei insecte. Specialiștii DSP Sibiu au publicat datele cu privire la persoanele mușcate de căpușă de la începutul acestui an, dar și un raport pentru anul trecut. De la începutul anului 2026, luna aprilie este cea în care au fost înregistrate cele mai multe persoane cu mușcături de căpușă, 80 de oameni s-au prezentat la unitățile de primiri urgențe ale județului după ce au fost mușcate de căpușă. De asemenea, în 18 cazuri a fost confirmată boala Lyme provocată de infectarea cu Borrelia, o bacterie pe care unele dintre aceste insecte o transmit. Potrivit datelor oferite de reprezentanții DSP, diagnosticul a fost pus unor persoane cu vârste între 28 și 77 de ani. Apropierea de sezonul cald ne aduce mai aproape de natură, însă și de riscurile cu care vin la pachet ieșirile la iarbă verde. Evoluția vremii din ultima perioadă, caracterizată de umiditate și creșterea temperaturilor, a favorizat înmulțirea populației de insecte, astfel că, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate la nivelul județului Sibiu număr de 101 cazuri de înțepături de căpușă, dintre care 80 s-au produs luna aprilie. Tot în primele 4 luni ale acestui an s-au înregistrat și 18 cazuri confirmate de boala Lyme, semn că trebuie să ne luăm câteva măsuri de precauție pentru a ne bucura în siguranță de grătare, sport ori plimbare în aer liber, a declarat recent directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru. Care sunt măsurile de protecție și precauție pentru a ne bucura ieșirile prin natură, vorbim mai pe larg ora următoare. Ești cu Roa Transilvania de la 8 la 13 de luni până vineri, 5 ore bune, zilnic cu noutăți de acasă, cântece superbă, aici în Made in Mediaș. Eu culeg pentru tine tot ce e util și important de știut. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Iar verificarea vechimii în muncă se face în 2026, aproape exclusiv online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de ordonanță de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișe sau adeverințe de la angajator. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Păstrăm frecvența dragă și preferată și grijă mare dacă vreți să urcați pe munte în această perioadă. Avem aproape un metru și jumătate de zăpadă în zona turistică Vâlea Lac. Totodată există pericol major de avalanșă pe văile de abrupt din masivul Bucegi. Care este mesajul salvamontiștilor? Îți spun imediat. În FM online și pe mobil, cântece minunate, fresh deșteptătoare din 90 până azi. Ultra Nate Free, dar până atunci I Believe de la Cameron. Zi de zi cu noi ești fresh energy. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Mare grijă dacă vreți să urcați pe munte în această perioadă. Avem aproape un metru și jumătate de zăpadă în zona turistică Bâlealac. Totodată există pericol major de avalanșă pe văile de abrupt din masivul Bucegi. Care este mesajul salvamontiștilor? Haideți să vedem! Stratul de zăpadă de la Bâlealac a ajuns la aproape un metru și jumătate, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică. Bâlea, informează site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, cel mai mare strat de zăpadă de la o stație meteo este de 141 cm, Bâlealac, la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgărași. Accesul rutier pe Transfăgărășan DN7C se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlealac, din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de peste 2000 de metri și la lacul Bâlealac doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlealac și Bâlea Cascadă ne costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu un minim de 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Salvamontiștii prahoveni avertizează și ei asupra riscului major de avalanșă existent în această perioadă pe văile de abrupt din masivul Bucegi. În contextul tragic al accidentului petrecut în weekendul trecut, se atrage atenția turiștilor asupra pericolului de avalanșă existent în această perioadă pe văile de abrupt din masivul Bucegi. Transmit salvamontiștii, încălzirea vremii sporește instabilitatea stratului de zăpadă. Se recomandă evitarea traseelor turistice de mare altitudine și a văilor de abrupt. Muntele rămâne un mediu imprevizibil, iar prudența poate face diferența între viață și moarte. Vă îndemnăm să dați dovadă de responsabilitate și să nu vă expuneți inutil riscurilor în această perioadă. Transmit salvamontiștii, reprezentanții salvamont atrag atenția că în această perioadă de tranziție între iarnă și vară, condițiile meteo se pot schimba rapid. Iar la altitudini mai mari persistă un strat consistent de zăpadă, ceea ce poate îngreuna deplasarea și crește riscurile pentru turiști, potrivit informațiilor publicate pe Salvamont România. Salvamontiștii recomandă verificarea prognozei meteo înainte de plecarea pe traseu și alegerea unor rute adaptate nivelului de experiență, cu informarea prealabilă asupra duratei și gradului de dificultate. De asemenea, este esențială utilizarea unui echipament adecvat, inclusiv îmbrăcăminte în straturi, încălțăminte specifică și sursă de iluminare, baterii sau acumulator de rezervă pentru telefon și lanternă. Echipamentul minim pentru o drumeție trebuie să includă o trusă de prim ajutor, apă, alimente, energizantă, hrană, busolă, lanternă și fluier de urgență, transmit salvamontiștii. Totodată, turiștii sunt sfătuiți să-și anunțe traseul ales și ora estimată de întoarcere, să utilizeze mijloace de orientare și să acorde atenție hidratării și alimentației pe parcursul drumeției. Este foarte important ca turiștii să știe ce animale și plante pot apărea pe traseu ca să evite mai ușor situațiile periculoase.

0: Programul nostru local de astăzi, Made in Bairro, Transilvania continuă, iar a noastră colegă Gia Crăciun ne aduce noutățile orei 10, peste foarte puțin timp. Managerii de spitale din întreaga țară analizează, în această perioadă, câte paturi pot fi desfințate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. Datele arată că zeci de spitale locale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. Detalii la 10 între timp la radio, Adam Lambert, Thomas Gray și Kelly Rowland, iar noi ne reauzim după știrile de 10 cu alte cântece preferate, notați din trafic și informații proaspete despre vreme.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișe sau adeverințe de la angajator. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin despre vreme acum. Astăzi vreme deosebit de caldă și frumoasă, cer variabil, maximele 26-29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ALM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Păcii, Mărășești, Gheorghe Lazăr, Clujului, pe șoseaua Sibiului, dar și pe Ion Șebrătianu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hop, top, e miercuri pe aici. Hai cu noi, stai cu noi, petrece cu noi și ziua asta de miercuri, 6 mai, să ne petrecem de minune, să ascultăm multă, multă muzică faină din 90 până azi și să culegem noutățile de pe lângă casă aici în Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podariu, sunt eu. Cât ai vrea să câștigi, să-ți rămână la final de lună în mână ca antreprenor. Dacă vrei să te faci când ești mare, antreprenor. Totuși, de ce să te chinui pentru 1500 de euro pe lună ca antreprenor, făcând, nu știu, plătită, burgeri, când poți, iată, să produci 350.000 de euro sau 500.000 de euro ca șef într-o instituție de stat românească. Aflăm în câteva clipe. Între timp, Lara Fabian, I Will Love Again, să ne fie fain și bine și astăzi, cu la Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Tu ce vrei să te faci când vei fi mare și pe unde ai vrea să lucrezi? Vrei să te faci antreprenor? Cât ai vrea să câștigi să-ți rămână la final de lună în mână ca antreprenor? Dacă vrei să te faci antreprenor? Totuși, de ce să te chinui pentru 1500 de euro pe lună ca antreprenor, făcând clătite sau burgeri, când poți să produci 500 de mii de euro ca șef într-o instituție de stat românească? N-o spun eu, o scrie Ziarul Financiar la întrebarea cât ai vrea să câștigi să-ți rămână la final de lună în mână ca antreprenor, dacă vrei să te faci antreprenor. Răspunsurile au variat de la minimum 2000 de euro net per lună, de exemplu, o franciză 5 to go, la 2000-4000 de euro per lună, peste 5000 de euro un câștig care se merită, între 5000 și 7000 de euro pe lună, între 8000 și 10000 de euro per lună și, dacă se poate, și mai mult, scrie Ziarul Financiar. Acestea sunt prețurile de București, dar și prin orașele noastre mai mari, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea. Toți cei care au răspuns la această întrebare sunt angajați, niciunul nu este antreprenor. Teoretic, ca să te faci antreprenor, adică să fii pe cont propriu, să fii propriul tău stăpân, să nu depinzi de nimeni, etc., ar trebui să visezi un câștig mai mare ca să merită pentru cei care au avansat ideea de 4.000 de euro pe lună. Până acum, un an, un ITist, cu doar un anișor experiență, fără 2000 de euro pe lună net plus bonus plus beneficii, nici nu se ridica din pătuți, nici nu mergea la interviu dacă nu avea chef. Ce drept acum situația s-a mai schimbat. Afacerile vizate pentru cei care au așteptări să câștige 4000 de euro pe lună sunt legate de cafenele, de truck-uri cu burgeri, cartofi prăjiți, clătite, de truck-uri cu care să meargă la festivaluri unde este coadă mare, unde sunt mulți clienți. Din cauza evenimentelor din lumea de astăzi, din cauza recesiunii, a creșterii costurilor, a lipsei de clienți, corporatiștii nu se mai îngrămădesc să se facă antreprenori. Pentru că, în primul rând, au exemple în jurul lor și văd cum antreprenorii actuali, mai mici și mai mari, se confruntă cu multe, prea multe probleme, cu controle, cu angajați pe care îi au creșterea taxelor și impozitelor, așa că un astfel de pas nu mai merită riscul și efortul în România. De la zero este foarte greu să-ți faci o afacere, mai ales că nu mai sunt prea multe idei din care poți să faci și bani. Cum spunea un român întors în țară din Germania,

0: funcționare a unei mici afaceri, a riscului de piață. Cel mai interesant lucru pe care l-am aflat, scrie ziarul financiar, din discuția legată de câștigurile unui antreprenor, este legată de faptul că niciunul care ar vrea să facă antreprenor nu prea ar vrea să aibă de-a face cu angajații. Nu prea ar vrea să mai aibă angajați. În lumea de astăzi, companiile locale vor să aibă de-a face cu cât mai puțin salariați și ar vrea să lucreze cu aplicații. Nu ar vrea să aibă de-a face cu solicitările angajaților, nu ar vrea să audă expresii de genul am o ofertă mai bună din altă parte, tu cât îmi dai altfel plec. Dacă nu crești salariul, plec pe loc. Recent DNA a descins la șeful autorității rutiere române, unde la o percheziție a găsit 350.000 de euro, mai precis 77.000 de lei și restul euro în cutii de pantofi. Știți deja, povestea e clasică, iar acesta, conform CV-ului, cam toată viața lui a lucrat la stat. Ce 2000 de euro pe lună, salariul de corporatist, 350.000 de euro, dar la o primă strigare. Aici sunt adevăratele afaceri. Nu să întorci clătit o zi întreagă într-un trac la un festival pentru 100 de euro. Mai multe citiți pe ziarul financiar, dar și pe Business Magazine. Așadar, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Antreprenor sau șef în instituțiile de stat române?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Ascultă la Transilvania, radioul drag și preferat de aproape. Cum ne protejăm de căpușă? Peste 100 de persoane, spuneam ora trecută, au fost mușcate de căpușă de la începutul acestui an. În 18 cazuri au fost confirmată boala Lyme, anunță DSP Sibiu. Specialiștii spun că sunt și câteva măsuri de protecție care ne pot salva de întâlnirea cu insectele, mai ales că vârful de sezon se atinge de obicei în lunile mai-iunie. Dr. Simona Berariu spune că este foarte important că atunci când se revine din zone cu vegetație, să fie controlate toate persoanele și animalele de companie acolo unde este cazul. Printre măsurile de prevenire se recomandă evitarea zonelor în care vegetația este neîngrijită, zonele cu ierburi înalte. Se recomandă purtarea de îmbrăcăminte de culoare deschisă pentru a putea vizualiza căpușele, nu se poartă șlap și sandale în pădure, pantalonii să fie băgați în șosete în cazul în care sunteți mușcați de o căpușă. Facem extracția acesteia, iar dacă nu ne pricepem, să ne adresăm unui cabinet medical. Una dintre măsurile de protecție foarte eficientă este folosirea de repelenți, atât pentru piele cât și pentru haină și, de asemenea, un lucru foarte important, atunci când ajungem acasă să ne verificăm, atât pe noi înșine cât și pe copii și animalele de companie, a transmis Dr. Simona Berariu, șefa compartimentului de evaluare și promovare a sănătății din cadrul DSP Sibiu. În cursul anului 2025 au fost înregistrate per total număr de 1894 de înțepături de căpușe și 121 de cazuri confirmate de boala Lyme. Diagnosticul a fost pus inclusiv la copii, vârstele celor confirmați fiind între 12 și 81 de ani. Tot în cursul anului trecut au fost înregistrați un caz de encefalită de căpușă la un bărbat în vârstă de 32 de ani, ne anunță DSP Sibiu. Ziua toată ziua, noutățile de acasă, de la noi, ce vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferată, aici în Made in Media și la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Ascult Radio Transilvania, frecvența dragă și preferată din Transilvania, cântece deșteptătoare pe ritmul matinal Radio Transilvania. Dimineața bună continuă cu Teddy Swims, Mr. Now It, plus ceva fain de prin anii 90, Michelle de la Andrew Domnall. Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin este programat în acest weekend. Gloria Bistrița încearcă să obțină primul trofeu din istoria sa la Baia Mare. Cu cine joacă bistrițenii, dar și băimărenii, descoperim Minchenaș. O dimineață reușită să ai în continuare Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: fost o viață.
1: Știri și informații utile pentru tine, importantă, de pe meleagurile noastre, dragi, și cântece minunate, să-ți treacă orele cât mai bine și ușor. Gia Crăciun vine cu știri de 11 și ne va mai spune atunci că un număr de 204.500 de persoane inactive doreau să lucreze anul trecut,

0: fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucru, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențial adițională. Detalii la 11. Până una alta ne vizitează Leoni, Eminem și Rihanna. Iar noi ne reauzim după știrile de 11, cu alte cântece preferate și noutăți de pe aproape.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicina recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele române sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de pariseri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar pariserul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin despre vreme acum. Astăzi vreme deosebit de caldă și frumoasă, cer variabil, maximele 26-29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Păcii, Mărășești, Gheorghe Lazar, Clujului, pe șoseaua Sibiului, dar și pe Ion Cebrătianu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și mergem mai departe și ora asta împreună cu Radio Transilvania, aici în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Bunătăți muzicale și informații utile pentru tine, cu lăsă de pe acasă. Imediat, Runaway de la Pink. După care îți mai spun că se cam încheie povestea din România cu second hand, tangata cu afacerile de tip mașini second hand în România. România nu mai acceptă deșeuri sub eticheta second hand. Aflăm imediat. Alex, Marius, Podori sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13. Audiție frumoasă!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cam gata cu afacerile de tip second hand în România. România nu mai acceptă deșeuri sub eticheta second hand. Garda Națională de Mediu a anunțat recent că deșeurile mascate sub eticheta de second hand reprezintă una dintre cele mai presante probleme de mediu la nivel național, cu efecte directe asupra aerului, solului și apelor, inclusiv prin arderi ilegale. Actualul cadru legal a permis dezvoltarea unor practici prin care deșeurile sunt introduse în țara noastră sub aparența unor bunuri reutilizabile. În realitate, o parte semnificativă a acestor mărfuri își încheie traseul nu în economie, ci pe câmpuri, în zone izolate sau în instalații improvizate, unde sunt abandonate, dezmembrate sau arse ilegal. Imaginile din teren sunt relevante. Autovehicule aduse pentru revânzare de tip second hand ajung de fapt la capăt de drum în România, transformate rapid în surse de poluare prin arderea cauciucurilor, cablurilor sau altor componente. Rezultatele controlelor GNM din 2025 în domeniul colectării deșeurilor feroase, neferoase și vehicule scoase din uz evidențiază dimensiunea fenomenului și anume 643 de controle, aproape 10 milioane de lei în sancțiuni, 13 suspendări de activitate și peste 1500 de tone de deșeuri confiscate și 339 sesizări penale. Deși aceste acțiuni au intensificat lupta contra acestui fenomen, experiența din teren arată clar că intervenția exclusiv prin control combate efectele, dar nu elimină cauzele. În contextul aderării României la spațiul Schengen și al creșterii fluxurilor de bunuri, riscul de amplificare a acestor practici devine și mai ridicat. În acest context, Garda Națională de Mediu susține adoptarea unei legislații noi, adaptate realității și cerințelor europene, prin proiectul de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică, inițiat în urma concluziilor acestei analize și care întărește responsabilitatea instituțională în controlul și transabilitatea bunurilor introduse pe piață. Problema gestionării ilegale a deșeurilor, indiferent că vorbim de abandon, îngropare sau ardere, are o singură soluție: oprirea sursei de alimentare. Legislație nouă, adaptată realităților din teren și cerințelor europene, care să oprească importurile false de deșeuri acoperite de paravanul bunurilor second hand. Trebuie să astupăm un vid legislativ de care au profitat rețele întregi de operatori incorecți, cu costuri mari și foarte mari pentru mediu și sănătatea publică. Trebuie introduse standardele de calitate care să respecte consumatorul și să protejeze antreprenorii de bună credință cu activități economice care depind de importul corect de bunuri folosite sau recondiționate, a transmis recent Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan. Acesta a mai precizat că noua legislație introduce mecanisme esențiale, respectiv registrul electronic al operatorului, transabilitatea completă a mărfurilor, obligații clare de declarare și verificare și posibilitatea returnării bunurilor conforme.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilva.

fain și dignită cu Road Transit în aproape, să mai afli ce se întâmplă pe acasă. Iată, bugetul local aferent acestui an a fost aprobat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Media și din data de 5 mai, adoptarea bugetului a avut loc în urma etapei de consultare publică, care a inclus organizarea unei dezbateri publice în data de 28 aprilie, precum și posibilitatea transmiterii de sugestii și propuneri din partea mediașenilor și organizațiilor legal constituite. Bugetul local al municipiului Mediaș pe acest an este estimat la aproximativ 260 milioane de lei, din care peste 60% este alocat pentru investiții, precum și pentru lucrări de reparații și întreținerea infrastructurii locale. Aceste alocări reflectă angajamentul administrației locale de a continua dezvoltarea municipiului și de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. De asemenea, și în acest an, municipalitatea mediașană va susține în continuare cluburile sportive, asociațiile și fundațiile din Mediaș, contribuind astfel la dezvoltarea activităților comunitare și a mediului social. Ești cu Road Transilvanian, Made in Media, și aici sunt poveștile orașului tău și cântecele preferate din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești pe frecvența primăverii, cântecele noastre te duc mai repede spre vară, spre concedii. Musai să rămâi cu noi. Iată, Gold Knight, Tina Turner, instrumentă de Armin van Buuren cu Sam Gray, Dream a Little Dream. 60.000 de lalele au înflorit și arată fantastic la grădina botanică din Jibou, Sfântul Stelaj. Care este programul de vizitare și cât sunt prețurile pe la intrare, îți spun imediat. Mulțumesc mult, pe nascul strat.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: când ați fost ultima dată să vedeți frumusețea de flori de la Grădina Botanică din Jibou? 60.000 de lalele au înflorit zilele astea, arată fantastic, la Grădina Botanică din Jibou, județul Sălaj. Primăvara și-a intrat, iată, pe deplin în drepturi, la Grădina Botanică Vasile Fati, unde peste 60.000 de lalele au înflorit spectaculos, arată fantastic, și-a transformat locul într-un adevărat tablou viu, comparabil cu celebrele câmpuri din Olanda. Este un record al numărului de lalele înflorite. Turiștii vizitatorii sunt întâmpinați acolo de o explozie de culori, dar și de alte atracții de sezon. Cireșii japonezi și magnoliile sunt în plină floare, completând peisajul de primăvară care atrage zilnic tot mai mulți turiști. Reprezentanții grădinii botanice din Jibou informează că în această perioadă pot fi admirate numeroase specii de lalele atent îngrijite, dar și colecții botanice valoroase care fac din Jibou unul dintre cele mai importante puncte de interes din Sălaj, dar și din Transilvania. Grădina botanică este deschisă în fiecare zi, între orele 8-19, iar prețurile biletelor rămân accesibile, 25 de lei pentru adulți, 13 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Cei care vor să se bucure de spectacol naturii sunt sfătuiți să profite de această perioadă în care florile sunt la apogeu, iar peisajul oferă cadre perfecte pentru fotografii și momente de relaxare în mijlocul naturii. Grădina botanică din Jibou a fost fondată în anul 1968 de către profesorul Vasile Fati în cadrul liceului din localitate. În 1970 devine unitate independentă, fidelă aceleași nobile misiuni pentru care a fost creată, de a fi bază didactică pentru învățământul biologic și instituția de educație pentru publicul vizitator în spiritul dragostei și respectului față de natură. Grădina este organizată pe sectoare, fiecare sector grupează plantele dintr-un anumit punct de vedere, un complex de sere colecționare, de microproducție și cercetare, un complex acvaristic, un parc zoo și volieră de păsări, grădină japoneză și un rozarium. Mai multe detalii și amănunte despre grădina botanică din Jibou găsiți și pe ccbjb.ro.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

pe Facebook Radio Transilvania, acolo dis de dimineață. Matinala noastră, Irina, a început o discuție, a postat o întrebare, discuția a început de pe atunci, noi o ducem mai departe. Astăzi vrem să știm de la voi câte ceva despre somn. Nu vorbim de peștele somn, vorbim astăzi de somn ușor și încântător, vise frumoase și energizante. Mulți români dorm sub recomandările specialiștilor, 7-9 ore pentru adulți, media e adesea în jur de 6-7 ore în timpul săptămânii.

0: ajutător, deci ținând cont că fără somn odihnitor și energizant apar tot felul de probleme de sănătate, eu îmi respect zilnic cele 8 ore plus de somn de calitate, dar ia să aflăm cum faceți voi. Simona spune că nu prea doarme bine, la fel și Andrei, Mona spune că doarme destul de bine, apoi Claudiu ne zice că doar 4 ore pe noapte și nu e prea bine, sunt convins. Corina zice că lucrează în ture de noapte și somnul ei e un dezastru. Într-adevăr, să lucrezi în schimburi și mai ales de noapte te dă peste cap. La fel ne scrie și Flaviu că nu doarme prea bine. Ioana ne zice, da, uneori dorm și mă satur de somn, alteori nu, mi-ajung nopțile și dorm așa, cum și cum. Iar Flavia ne spune că dorme bine și în general respectă orele de odihnă. Iată, e foarte, foarte bine să avem cu toții un somn sănătos. Tu cum faci? Cât de bine te odihnești? Cum dormi noaptea? Te trezești în formă maximă dis de dimineață sau nu prea? Hai să povestim despre somnul de noapte astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin despre vreme acum. Astăzi vreme deosebit de caldă și frumoasă, cer variabil, maximele 26-29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Păcii, Mărășești, Gheorghe Lazăr, Clujului, pe șoseaua Sibiului, dar și pe Ion Tăbrătianu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Suntem pe frecvența dragă și preferată, frecvența cântecelor de primăvară pozitivă, fresh, aici în Made in by Radio Transilvania. Și ora asta o colecție bogată de hituri din 90 până azi și vești de pe acasă. Alex Maris Podori sunt eu, Mica. Imediat Grace Kelly. Prin piețele din regiunea noastră, cireșele se vând acum cu 175 de lei kilogramul. Au apărut primele cireșe și pe la Zalău cu 120 de lei per kilogram la început de mai. Tu ai dat banii ăștia? Aflăm imediat mai pe larg despre întreaga poveste. Ești pro Transilvania? Prin Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Iată ce am mai găsit noi prin piețele din regiunea noastră. Cireșele se vând acum cu 175 de lei kilogramul pe la Sibiu, au apărut primele cireșe și pe la Zalău cu 120 de lei kilogramul pe început de mai. Cireșele au ajuns acum un adevărat lux în această perioadă prin regiunea noastră. Prin piețele din Transilvania, de exemplu, în Sibiu sau la Baia Mare, kilogramul de cireșe de import se vinde cu numai puțin de 175 de lei, un preț care îi face pe mulți cumpărători să stea mult pe gânduri. Eu nici n-aș mai sta pe gânduri, adică aș face cale întoarsă. La ce să mai stau pe gânduri la prețul ăsta? Cu toate acestea, comercianții locali spun că cererea nu lipsește, iar fructele dispar destul de bine de pe tarabe. Producția locală este așteptată abia peste aproximativ o lună și jumătate, ceea ce menține prețurile ridicate. Comercianții aduc cireșe de pe afară și spun că au clienți, s-au vândut multe lădițe cu cireșe la 170 de lei kilogramul și mai aducem și zilele astea. Marfa este de calitate superioară, comparabilă cu cea românească de început de sezon. În aceste condiții, vânzătorii descriu situația ca fiind una în care marfa se dă chiar precum pita caldă, în ciuda prețului considerat exorbitant de mulți cumpărători. Comparativ cu anul trecut, prețul este mult mai mare. Acum, un kilogram de cireșe se vinde prin piețele din Transilvania cu între 150 și 175 de lei kilogramul. Anul trecut, cireșele se vindeau în această perioadă cu 150 de lei per kilogram, urmând ca prețurile să tot scadă odată cu creșterea ofertei pe piață. Chiar dacă suntem abia la început de luna mai și în Zalău au apărut deja primele cireșe de sezon, acolo prețurile sunt 120 de lei per kilogram, un cost care reflectă faptul că vorbim despre marfă de început de sezon. Nu e de-a noastră. Vă repet, cireșele noastre se fac prin iunie și cam atunci încep să apară prin piețele românești. Până una alta, cireșele astea sunt aduse de afară, pot fi găsite la vânzare. Comercianții spun că este doar începutul și că în perioada următoare, odată cu apariția producției autohtone, prețurile vor tot scădea. Până atunci, cireșele străine rămân un lux de sezon pentru mulți români, iar cine își permite mai mult de poftă sau din curiozitate decât pentru consumul zilnic, la 175 de lei kilogramul, tu ai dat banii ăștia pe un kilogram de cireșe?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Programul nostru local continuă aici la Radio Transilvania. Mai aflăm că avem parte de performanță remarcabilă pentru CSM Mediaș la trofeul orașului Predeal. După 3 zile de competiție intensă și 6 runde de joc clasic, sportivii de la CSM Mediaș au reușit un bilanț excelent la cea de-a 5-a ediție a trofeului orașului Predeal, confirmând forma bună și progresul constant din ultima perioadă. Cea mai importantă performanță a fost obținută de Bogdan Ivănescu, care a câștigat locul întâi în clasamentul general, cu un total de 5 puncte din 6 posibile, rezultat din 4 victorii și 2 remize. Acesta a demonstrat un joc solid și matur, consolidându-și statutul de lider și confirmând evoluția sa ascendentă. La rândul său, Mara Gram a obținut locul al doilea la feminin după un turneu foarte bun încheiat cu o remiză valoroasă împotriva unui candidat de maestru cu Elo de peste 1800. Rezultatul reprezintă un pas important în perspectiva participării la competițiile internaționale, inclusiv la Cupa Mondială de Șah Juniori. Un alt rezultat notabil a venit din partea sportivei Natalia Puiu, care ocupa locul 3 la categoria U15. Performanța se construiește prin alegeri corecte, iar rezultatele de la trofeul orașului Predeal, ediția 5-a, confirmă acest lucru pentru sportivii CSM Mediaș, transmit reprezentanții clubului. Super maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania. Fă-și de acasă și cântă-ce de voie bună pentru o zi de miercuri super bună.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
6: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai, prinde și tu ritmul și pulsul Radio Transilvania, cântece superbă din 90 până azi și vești de pe aproape. Ultimul act de iubire vine imediat, Iraida, plus ceva de prin anii 90, London Beat, You Bring On The Sun. Și în câteva momente îți povestesc mai pe larg despre vreme și cum va fi vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi, prin regiunea noastră. Și am să spun și câte grade sunt acum prin orașul nostru. Ore plăcute îți doresc în continuare cu Radio Transilvania, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vremea e frumoasă și caldă astăzi, mai de vară, însă de mâine se cam schimbă vremea. Meteorologia NM a anunțat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor până inclusiv duminică 17 mai. În regiunea noastră, maxima 28-29 de grade Celsius, apoi de joi până pe 11 mai, până luni, până săptămâna viitoare, 22-25 de grade, apoi mai scad temperaturile maxime spre 19-22 de grade, minimele undeva la 10-11 grade, apoi mai scad spre 7 grade Celsius. De mâine sunt posibile și averse cam în fiecare zi, la munte maximele 10-15 grade, minimele nopții între 3 și 7 grade și pe la munte din această noapte sunt așteptate ploi pe arii mai extinse aproape zilnic. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 24 de grade, la Cluj-Napoca 23 de grade, la Brașov 22 de grade, la Sibiu 24. La Târgu Mureș avem 22 de grade, la Satu Mare 24, la Baia Mare și la Alba Iulia câte 23 de grade, la Arad avem 24 de grade, Hunedoara 25, la Bistrița 23 de grade, la Zalău 24, Mediaș 25, Deva 23, la Turda 21 de grade, deci 22, iar la Huedin sunt acum 23 de grade. Hai, vremea e bunicică momentan, așa că profităm, motiv să facem după job și niște mișcare, musai, musai.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iar pe final de ediție locală, ultima informație importantă pentru tine, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria, interimar, 45 de zile. Guvernul va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanță de urgență și nu poate iniția legi noi. Va avea puteri limitate, cum spuneam, nu poate emite ordonanță de urgență, nu poate iniția legi noi, care se ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului român și de absorbția fondurilor din PNRR. Președintele Nicușor Dan este cel care acum are dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru și dacă două propuneri succesive de guvern pică în Parlament în termen de 60 de zile, abia de atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu vă aștept să-mi fiți aproape și mâine de la ora 8 a dimineții. Alex Marius Podariu sunt eu, vă doresc în continuare ore bune și tihnite, toate bune și frumoase, prieteni, pe mâine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de ordonanță de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară, tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Oh, I leave quite an impression. Five feet

0: Publicitate!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și după publicarea în Monitorul Oficial va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Asculți Made in Mediaș.
1: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
3: Te uiți în geamurile furii,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de ordonanță de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu I Had Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și Nars Barkley cu Crazy pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării prevede că anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027. Potrivit proiectului pentru clasa 8-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa 12-a pe 4 iunie 2027. Elevii vor fi în vacanță în intervalele 24 octombrie 2026, 1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026, 10 ianuarie 2027, o săptămână la decizia inspectoratelor școlare județene ori al municipiului București, în perioada 22 februarie-7 martie 2027, mai apoi 24 aprilie 2027, 4 mai 2027, 19 iunie 2027, 5 septembrie 2027. Programul Național Școală Altfel și programul Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Iată așadar, foarte interesant, noul an școlar ar putea începe în 7 septembrie. E, ce spuneți de asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Garda de Mediu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că stăm prost la capitolul reciclare. Cu toate că amenzile aplicate anul trecut sunt de 10 de milioane, se pare că problema este departe de a fi rezolvată. Trebuie adoptate noi măsuri. Garda de Mediu va controla toate entitățile locale și județene pe tot ceea ce înseamnă gestionarea integrată a deșeurilor. Iată așadar, de luat aminte, încep controle masive pe gestionarea deșeurilor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreams de la KPL și Con de la David Guetta, Terry Swims și Townsend Eye sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare în această zi de miercuri pe frecvențele Radio Transilvania. Norbis 8 sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. We will-

0: Meteorologii de la EaseWeather anunță că vara 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar cum se prezintă prognoza meteo pentru această vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Club, tu am ascultat de la Blue aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Larger Than Life de la Backstreet Boys. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: leaving. It made me think of what I'd miss. Can you believe it? You believe it?
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home tomorrow.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu își caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Cry Cry de la Oșana. Vine și Shakira cu Zoo pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Înscrierile pentru clasa pregătitoare 2026 au început deja și durează până pe data de 6 mai. Părintele poate opta pentru înscrierea la școala de circumscripție. În această situație, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere pentru o unitate de învățământ alta decât școala de circumscripție. În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și ulterior a criteriilor specifice de departajare. Iată așadar, de luat aminte, dragi părinți, au început înscrierile pentru clasa pregătitoare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

începând cu luna martie, au intrat în vigoare modificări importante privind regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, stabilite prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2026, publicată în Monitorul Oficial. De luat aminte așadar, atenție mare, reguli auto noi privind amenzile contravenționale și suspendarea permisului auto.

0: I'm high.
1: Publicitate.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Don't Fool Me de la Queen și Walking Away de la Craig David sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem și pe mai departe așadar în difuzare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cursele școlare ale elevilor nu depind doar de timpul petrecut învățând, ci și de obiceiurile lor alimentare zilnice. Tot mai multe cercetări și date medicale arată o legătură directă între ceea ce mănâncă un copil și capacitatea sa de concentrare, memorie și randament școlar. În țara noastră, situația este îngrijorătoare. Unul din trei copii din ciclul primar are probleme de greutate, cu impact nu doar asupra sănătății fizice, ci și asupra echilibrului emoțional prin scăderea stimei de sine și retragere socială, atrag atenția specialiștii din sănătate publică. Iată, dragi părinți, atenție mare, alimentația copiilor influențează direct performanța școlară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

single nou de la Bruno Mars, I Just Might, am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, necesar de la mare frășire, nu toți, și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situației de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de ordonanță de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Nice to Meet You, Dramal Smith, Vin și Madcon cu Back Game pe debut de 17. Redăm plic chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Beneficiile pentru copii cu dizabilități vor crește, de asemenea vor fi majorate și beneficiile acordate familiilor cu copii, în special celor monoparentale. Aceste creșteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare de fapt și aceste beneficii vor rămâne indexate și în anii următori. Iată, beneficiile pentru copii cu dizabilități se pare că vor crește.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

despre anul 2025, povestim care se pare că a adus noi maxime istorice pentru pilonul 3, care a ajuns să administreze 7,4 miliarde de lei după un randament record de 19,6% potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record. Și uite cum pilonul 3 de pensii facultative, randament record de 19,6% în 2025.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What Becomes of the Broken Heart de la Joe Cocker și End of Beginning de la DJO sunt următoarele două subvenituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim despre un tablou semnat de Nicolae Grigorescu, care a fost piesa centrală a licitației de primăvară organizate de Artmark, atrăgând atenția colecționarilor și stabilind cel mai ridicat preț al evenimentului. Lucrarea țărâncuță din Rucăr, Suzana, a fost adjudecată pentru suma de 141.000 de euro, de aproape 3 ori mai mult decât estimarea inițială, situată între 30 și 50.000 de euro. Iată tablou de Nicolae Grigorescu, adjudecat la un preț record, 141.000 de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bun, am ascultat de la Celine Dion aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, nu te mai sun de la Andra și Alistrate și 9PM de la ATP, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Părinții copiilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Țopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Țopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vine și Shaggy cu Akon și Aitonia cu Boom Body pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale actul normativ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 67 din 2023, prin care se prelungește aplicarea măsurii de limitare a daosului comercial la produsele alimentare de bază. Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale la prețuri corecte. Iată așadar, de luat aminte, a fost prelungită plafonarea daosului comercial la alimente.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

fost adoptată hotărârea de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul expres Baia Mare-Satu Mare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,16 miliarde euro, din care circa 828 de milioane de euro reprezintă costurile de construcție. Drumul expres va avea o lungime de 59 de kilometri, 35 de pasaje și 18 poduri, iar durata de execuție este estimată la 42 de luni. Proiectul face parte din viitoarea autostrada Nordului, o investiție strategică ce va conecta Moldova de vestul Europei. Vești bune așadar, drumul expres Satu Mare-Baia Mare a primit undă verde, moment decisiv pentru cele două județe. I don't like it.

0: Life. Publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Bala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Freak Me de la Another Level și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Tot bisop că sunt eu, pentru că aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: la doua jumătate acestei săptămâni, temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Sara, am ascultat de la Zoro Larson pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix de 19, Pink cu Natrals, Just Give Me a Reason și Maggie Blige, Family Affair, v-am pregătit spre ascultare. Ei bine, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
2: Acesta este
4: Radio Transilvania.
3: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Power up, cuff it up.
1: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INSE. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caut activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile protv.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: viață.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.